Україні 4 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM. Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.

0: Ця. Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
1: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір. 30 вересня, 19.00. Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.

0: levdevelopment.com.ua.
1: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
2: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
1: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
7: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19.00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Соціальна реклама.
10: Ти знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
11: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
9: Соціальна реклама.
0: FM Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, мелена, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
7: Львівщина.
6: Розпочнемо ми з оновленої вулиці Залізничної у Львові. Після ремонту її частину відкрили для приїзду кілька місяців тому, однак вже є проблеми із паркуванням. Що саме не влаштовує водіїв, слухаємо далі.
8: Хто проєктував цю вулицю? Невже не можна було нормально здійснити прорахунок? Тут не поміщається по два автомобілі. Тут півтора місця. Для чого? Чому не можна було зробити на метр більше, щоб стало по два авто? Люди стоять таке, як оцей на бусіку. Боком, як тільки не стають, не так, як це би мало бути. А чому? Тому що зробили неправильно. Хто проєктував, хто дозволив цей проект? Для чого зробити півтора місця? Там, якщо подивитися, обдерті всі бордюри, тому що водії намагаються заїхати, це просто не виходить.
6: Ну і ми звернулися за коментарем до Львівавтодору, їхню позицію, а також думку мешканців цієї вулиці щодо того, що додаткового типу паркування і ремонту загалом почуєте вже у наступних випусках новин. У Львові на вулиці Франка 54 обвалилася частина балкону приватної квартири. Травмованих немає. Фахівці повинні додатково обстежити плити балкону. Від сьогодні до 3 жовтня у Львові перекриють приїзд частиною вулиці Томашівської. На ділянці від будинку номер 9 до вулиці Шевченка замінюватимуть аварійний водопровід. Об'їзд закритої ділянки здійснюватимуть сусідніми вулицями. Зокрема, рухатися можна вулицею Прокоповича з виїздом на Шевченка. Громадський транспорт Томашівської не курсує. Мешканці просять врахувати обмеження руху під час планування поїздок. Це район Рясне.
7: Рівненщина.
6: Приватний будинок пошкоджено через атаку Росії ввечері на Рівненщину. Люди не є поранені. Такої заяви начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля. Раніше монітори повідомляли про реактивний безпілотник, який літав над областю.
7: Економіка.
6: У цьому році Україна вимушена витратити на війну з Росією 155 мільярдів доларів. Як повідомив прем'єр Корецький, дефіцит оборонного бюджету у розмірі 27 мільярдів доларів також входить до вказаної суми. Чи вдалося знайти джерела покриття цього дефіциту, зараз почуємо.
9: Близько 7 мільярдів. Бачимо, вже започаткували жорсткий процес економії. І вже частину грошей ми не чекаємо. Ми вже виділяємо армії, силам оборони для того, щоб не було жодного збою в фінансуванні сил оборони. Тому всі ми бачимо шляхом внутрішніх оптимізацій, перерозподілу та або економії. Працюємо і відповідно шукаємо оптимізацію, шукаємо джерела, перерозподіляємо наявні джерела для того, щоб виставляти пріоритети, що є головне на поточний момент.
7: Політика.
6: Адміністрація президента Південної Кореї зажадала від України офіційних пояснень та вибачень щодо розголошення інформації про передачу цій країні північнокорейських військовополонених, які брали участь у війні на боці Росії. Таке пише Reuters. В адміністрації президента наполягають на існуванні угоди про збереження конфіденційності. Там заявили, що заперечення Україною існування будь-якої угоди є неправдивим і підірвало довіру між двома урядами.
7: Війна.
6: Росія оголосила винагороду у розмірі 20 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе знайти командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Броуді. У силах безпілотних систем кажуть, що через високу ефективність українських дронів Кремль зробив Броуді однією з головних цілей для ліквідації. А крім того, російські суди за сфабрикованими звинуваченнями заочно визнали українського військового винним у тероризмі та засудили до десятків років ув'язнення. У зв'язку із серйозною загрозою життю командувача та його підлеглі змушені дотримуватися суворих заходів конспірації.
7: Світ.
6: Президент Сербії Олександр Вучич подав відставку з посади і голосив про намір брати участь у парламентських виборах. Він зазначив, що до кінця грудня проведуть перший тур президентських виборів.

0: виборів. А перед цим 25 жовтня відбудуться парламентські.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Сонячно сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі – плюс 14, у Верховині – 12 градусів, у Міжгір'ї – максимум 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
1: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Якщо дитина знову скаржиться на вухо, батьки часто думають, головне швидше отримати антибіотик. Але повторні отити – це не завжди ознака того, що дитині щоразу потрібен саме антибіотик. Спочатку важливо переконатися, що це справді гострий середній отит, а не, наприклад, рідина за барабанною перетинкою без гострої інфекції. Ці стани можуть мати схожі симптоми, але лікуються по-різному. Після отиту рідина в середньому вусі може зберігатися ще певний час, навіть після того, як інфекція минула. Вона здатна тимчасово погіршувати слух, а це особливо важливо для маленької дитини, яка активно розвиває мовлення. Якщо така рідина зберігається 3 місяці або довше, рекомендована перевірка слуху. Причиною повторних проблем можуть бути також особливості роботи євстахієвих труб, часті інфекції верхніх дихальних шляхів або інші лор-фактори. У деяких дітей важливу роль відіграють збільшені аденоїди, особливо якщо одночасно є постійна закладеність носа чи проблема з носовим диханням. Але видалення аденоїдів не є універсальним способом профілактики отитів. Отже, схема: захворіло вухо, антибіотик, стало краще, наступного разу повторимо, не завжди вирішує проблему. За рекомендаціями при повторних гострих отитах лікар може розглянути інші варіанти лікування, зокрема тимпаностомічні трубки, але показання до них визначаються індивідуально. Для орієнтиру рецидивним отитом вважають 3 і більше епізоди за 6 місяців або 4 і більше за рік із хоча б одним епізодом за останні 6 місяців. Важливо також не забувати про слух. Дитина може не скаржитися на нього, але чути гірше через рідину в середньому вусі. Тому при частих отитах варто оцінити не тільки черговий епізод болю, а й стан носа, носоглотки, середнього вуха та слуху. Тож не зволікайте, завітайте до спеціалістів. У клініці MedSpace можна звернутися до педіатра та лор-спеціаліста, щоб оцінити ситуацію комплексно і зрозуміти, чому отити повертаються, і полікувати їх.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.медикалплаза.ua або за телефоном 067-312-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
8: Suzuki.
9: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
11: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
12: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
13: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках.
14: Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
12: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
15: FM Галичина.
16: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
15: Війна.
16: Упродовж вчорашнього вечора та сьогоднішньої ночі окупанти запустили по Україні 165 безпілотників. Нашим захисникам вдалося знешкодити 112 ворожих дронів. Зафіксовано влучання на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків на 7 локаціях. Такими є дані повітряних сил. І про наслідки. Внаслідок нічної атаки російських військ на Київ постраждали 4 людей. У 4 районах міста зафіксовано руйнування будівель. Росіяни вдарили по багатоквартирному будинку в Салтівському районі Харкова, внаслідок чого постраждали 24 людини, зокрема 8 дітей.
15: Політика.
16: Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати Америки реалізувати закон Лінсі Грема про санкції проти Росії, все тому, що країна-агресорка маніпулює дипломатичними сигналами і не збирається закінчувати війну. За словами президента, також готують нові санкційні пакети, зокрема проти фінансових ланцюгів, схем постачання компонентів і обладнання для виробництва російської зброї, конкретних підприємств та людей, передусім задіяних у виробництві російської балістики. Дональд Трамп запросив Путіна на саміт G20, чи доречно повертати з ізоляції російського диктатора. В етері Слава ТВ розповіла експертка із зовнішніх та внутрішніх політик Людмила Покровщук.
17: 14 року, коли починалася війна Росії проти України, якось всі запрошували, нікого це не тригерило навіть тоді. Зараз, як Трамп говорить, йому хочеться запросити Путіна. Ми ж знаємо, як Трамп, в принципі, приймає певні рішення. Коли він в Анкорі його запрошував на територію Сполучених Штатів, теж тоді багато було розмов ну як так можливо? Так і на той час він його почав виводити з ізоляції. Ми всі тоді говорили в ефірах, що це така певна початкова точка. Але потім так все стало на паузу після виборів, які типу ніхто не признає. Путіну на сьогодні потрібно кудись поїхати, щоб легітимізуватися далі.
15: Львівщина.
16: Держгеонадра анулювали спеціальний дозвіл Бориславській нафтовій компанії. Мова про видобування нафти і газу з Єстанарського родовища на Львівщині. Обмеження запровадили на 10 років через санкції рішенням Ради національної безпеки і оборони України. У самій Бориславській нафтовій компанії кажуть, що рішення РНБО погодила без жодних фактів. Раніше окремих приватних учасників компанії та пов'язані з ними структури медіа пов'язували з бізнес-групою Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
15: Світ.
16: І наостанок ультраправі здобули історичну перемогу на виборах до Сенату Франції. Політсила Марін Ле Пен та її союзники здобули достатньо місць у Сенаті Франції, щоб вперше в історії партії сформувати парламентську групу у Верхній Палаті, отримавши 14 місць з 348. Після оголошення результатів колишня лідерка політсили Марін Ле Пен, яку підозрюють у зв'язках з Кремлем, написала у соцмережі X, власне, про цю історичну перемогу партії.
8: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
18: Погода.
16: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні теж максимум 20 градусів. І це всі новини на цьому на хвилину. Почуємось о 9:00.
8: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
19: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
8: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Уночі безпілотники уразили нафтобазу на Кубані. Зокрема, йдеться про один із об'єктів підприємства «Едельвейс-95». Вибухи також лунали у Вороніжі та Топсі. Україна може розпочати масове бойове використання своїх дронів-перехоплювачів уже протягом кількох найближчих місяців. Про це новини Лайв повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов. За його словами, наразі зразки тестують на передовій, і вони вже успішно збивають російські безпілотники.
0: Політика.
1: Дональд Трамп заявив, що попросив Володимира Зеленського пригальмувати за ударами по нафтоприробних заводах Росії. За версією Трампа, український президент нібито відповів, що ймовірно так і зроблять. Трамп пояснив своє прохання тим, що удари по російських НПЗ нібито можуть створити світову проблему. Він додав, що Зеленський може займатися іншими справами. Спецпредставник Кремля Кирил Дмитрієв напередодні провів у Нью-Йорку зустріч зі Стівом Вітковим та Джаредом Кушнером. Політолог Максим Чигун у коментарі для ФМ Галичина зазначив, що таким чином американці пропонують альтернативні шляхи врегулювання російсько-української війни.
2: Зважаючи на те, що всім ця тема є актуальна, та для України очевидно, тому що Україна хоче закінчити якомога швидше війну, для Сполучених Штатів, тому що підтискають вибори, і самі по собі Штати не можуть дозволити собі втратити контроль над там ситуацію, яка зараз розгортається на дипломатичному треку по російсько-українській війні. Ну, а росіянам, тому що, звісно, вони досі намагаються отримати для себе кращі умови і компроміси, на які там нас можуть змусити американці. Тому я думаю, що, власне, в цьому і причина цієї тристоронньої зустрічі, чи двосторонньої, якою вона була.
1: Єврокомісія закликала країни ЄС скоротити споживання газу та електроенергії. Єврокомісар з питань енергетики та житла Йоргенсен пояснив таке звернення зростанням цін, водночас безпосередніх ризиків для безпеки енергопостачання поки немає.
0: Світ.
1: Священник Адріан, який постраждав під час нападу за ножем у монастирі в польському Ярославі під час суботньої меси, закликав не звинувачувати народ, до якого належить нападник. Через два дні

0: монастир знову відкрили для вірян. Там моляться за загиблого священика Станіслава Збойовича та 4 поранених. Звинувачення у нападі висунули українці. Прокуратура Польщі заявила, що має питання щодо його психічного стану.
1: Спорт.
0: А вже сьогодні збірна України з футболу зіграє проти Грузії в Лізі Націй. Головний тренер Андреа Мальдера оцінив шанси України проти Грузії. Його коментар почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі плюс 14, у Верховині 12 градусів, у Міжгір'ї сьогодні максимум 20. І за всі новини на цю годину почуємося о 9.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Радіо з рекордною історією.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
8: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
11: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107.6.
4: Сказав, що злий сидиш один у своїх стінах. Я прилетіла, тебе там не було. І від розмови ухиляюся.

0: пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож у проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Бучач на Тернопільщині часто називають містом, де просто на кількох вулицях можна побачити історію кількох століть. Він розташований у долині річки Стрипа серед пагорбів Подільської височини. Перша письмова згадка про Бучач датується 1260 роком. У середньовіччі місто було важливим укріпленим пунктом на перетині торгових шляхів. Над містом збереглися руїни Бучацького замку, спорудженого на високому скелястому мисі. Над ним працював видатний скульптор Йоган Георг Пінзель, чиї роботи стали однією з візитівок українського бароко. Його скульптури можна побачити, зокрема, у Бучацькій ратуші та церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Сама ратуша – одна з найвідоміших пам'яток міста, збудована всередині 18 століття за проєктом Бернарда Меретина. Її поєднання з роботами Пінзеля створює рідкісний для провінційного міста ансамбль архітектури та барокової скульптури. Але Бучач цікавий не лише архітектурою. Замкова гора, долина Стрипи та навколишні пагорби формують природний амфітеатр, у якому розташоване місто. Саме з висоти замкової гори найкраще видно, наскільки сильно географія вплинула на розвиток Бучача. Сьогодні від фортеці залишилися руїни, мурів і башт, а поруч можна пройти історичним центром міста. Бучач пережив війни, зміни держави і політичних кордонів, але зберіг пам'ятки, які нагадують про його багатокультурне минуле. Ми вирушаємо далі, а ви ж не забувайте, у кожну мандрівку беріть з собою столово-лікувальну воду Солуки.

0: реклама.
1: Партнер години – Тір СТО у Бродах.
2: Рейс іде за планом, кілометри залишаються позаду, а попереду ще довга дорога. І раптом вантажівка починає поводитися інакше? Стук, вібрація чи дивний звук? І вже не до спокійної їзди. Знайомо? Не хвилюйся. Заїжджай у Броди на діагностику та ремонт. Тір СТО – це ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А ще тут є хімчистка салону для чистоти і комфорту після дороги.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-9400.
0: Реклама.
3: ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
8: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
9: Привіт, мої котики. Я Ірена Карпа. Запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
10: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
9: Чекаю, цілую. Приходьте.
10: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.
11: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
12: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки.
14: Коли хочеш відновитись, Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
13: Солуки наповнює життя здоров'ям.
15: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
6: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
16: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
17: Suzuki.
18: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
19: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
20: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною з друзями або усім класом.
21: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
22: Проспект Шевченка, 8.
3: Реклама на ФМ Галичина 0800 336 946.
23: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
0: Особені випуску розповім про поєдинок України проти Грузії у Лізі Нації, юбілейний рекорд Еліни Світоліної та не лише.
1: Про футбол.
0: А вже сьогодні о 19-й збірна України зіграє другий матч у Лізі Нації. Нашим суперником стане Грузія. Поєдинок приймає Динамо Арена імені Бориса Файчадзе у Тбілісі. Головний тренер національної збірної Андреа Мальдера на передматчовій прес-конференції оцінив наші шанси на перемогу. Слухаємо далі.
2: Я думаю, що так само, як у матчі з Угорщиною, буде баланс на полі. Я не бачу якихось фаворитів стосовно гравців. Результат, звісно, залежатиме від багатьох факторів. В останньому матчі Грузія програла, можливо, вона не заслуговувала програти. На останніх хвилинах пропустили м'яч.
0: На воротах стоятиме Анатолій Трубін. Ну і вже знаємо склад збірної України на сьогоднішні матчі. Воротарі Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник, захисники, Дуарте Сарапій, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Богдан Михайліченко, Тарас Михавко, півзахисники Володимир Брашко, Андрій Ярмоленко, Максим Хлані, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Микола Шапаренко, Олександр Епіхальонок, Віктор Циганко, Олександр Зубкова, Владислав Велетень, форварди Владислав Ванат, Данило Сікан, Матвій Пономаренко, Роман Яремчук. Не потрапило. Завершилося з рахунком 1-1. Водночас Нідерланди на виїзді перемогли Сербію. Також у Лізі А Данія не мала проблем з Уельсом. Австрія невпевнено перемогла Косово. Гібралтар розійшовся миром з Андоррою. У пізньому матчі Німеччина несподівано програла вдома Греції. Ірландія здолала Ізраїль, тоді як Португалія без Роналду обіграла на виїзді Норвегію. Кріштіано провів усю гру на лаві запасних.
1: Про теніс.
0: Еліна Світоліна з ювілейним рекордом завершила кубок Білі Джин Кінг. Перший здобула 20 перемог за збірну України. Попередній рекорд належав Олені Татарковій. 17 виграних матчів на топ-змаганнях жіночих збірних. Серед чинних тенісисток збірної найближчої до Світоліної є Марта Костюк, 11 перемог, яка завершила цей фінальний турнір. І наостанок 17-річний українець Ігор Самоненков здобув особисте золото шахової олімпіади цього року. Він посів перше місце у рейтингу четвертих шахівниць та випередив на 2 пункти чинного чемпіона світу Гокеша Домараджу. Таким чином у командному заліку відкритого турніру Україна посіла 11 місце в жіночому, замкнула топ-20. І це всі новини спорту на ранок. Більше почуєте о 18:30. Не пропустіть.
1: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: цікаво.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години Тір СТО у Бродах.
3: Для далекобійника кабіна майже другий дім. Тут проходять години, дні і тисячі кілометрів. Тому важливо, щоб машина була справною, а всередині – чисто і комфортно. Тір СТО у Бродах допоможе і з першим, і з другим. Ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла, магазин запчастин. А хімчистка салону поверне кабіні відчуття чистоти.
2: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 0. 99 606 94 00.
1: Реклама.

0: також вдосконалилася, накопичивши запаси балістики і дронів. За його словами, цього року вдалося збудувати більше генерувальних потужностей, посилити захист критичної інфраструктури і забезпечити об'єкти додатковим резервним живленням. Також напередодні зими збільшили запаси обладнання і кількість ремонтних бригад. Як зазначив прем'єр, затверджені плани стійкості були надамбіційними, що дозволило посилити енергосистему навіть без їхнього 100% виконання. І прем'єр Корецький на тлі ударів Росії по дата-центрах заявив, що ризики для цифрової системи України залишатимуться високими до завершення бойових дій. За його словами, під час побудови захисту інтернет-інфраструктури треба виходити з найгіршого сценарію.
1: Політика.
0: Євросоюз розробляє для 4 країн чіткий покроковий шлях до членства. Мова про лідерів у євроінтеграції – це Україна, Чорногорія, Молдова та Албанія. Таке пише політика. За словами посадовця Єврокомісії, дорожні карти чіткіше визначають, чого саме очікують від кожного країни кандидата, а також встановлять зобов'язання для нинішніх членів, які мають дати свою згоду на продовження процесу. Однак, як підтвердили посадовці, іншим країнам-кандидатам, що перебувають на більш ранніх етапах процесу, таким як Косово, Північна Македонія та Боснія-Герцеговина, на цьому етапі не запропонують дорожні карти, так само як і Грузії, Туреччині чи Сербії. Дональд Трамп заявив, що попросив Володимира Зеленського призупинити удари по нафтопереробних заводах Росії. За версією американського президента, Зеленський нібито погодився. Чи варто вірити такій заяві Трампа? Український президент напередодні заявив, що це можливо лише, якщо Росія не битиме по українській енергетиці. Більше про це у коментарі для FM Галичина розповів політолог Євген Костогризов.
2: З одного боку, дійсно видається, що Дональд Трамп може знову видавати бажане за дійсне, називати ті домовленості, які або неправильно трактує, або які існують переважно лише у його голові, як такі, які є реальними. От. Але з іншого боку, як не дивно, є і свідоцтво зворотнього. Зараз, принаймні так, на момент виходить 28 вересня, ми не бачимо серйозних ударів по нашій енергетиці. Знов таки, якщо вважати енергетикою лише об'єкти електрогенерації.
0: Однак, за словами Костогризова, Росія почала завдавати ударів по нашій енергетиці в минулі роки значно пізніше, десь у жовтні.
2: От, але якщо вважати енергетику, наприклад, в тому числі паливно-енергетичний комплекс, так, наприклад, заправні станції чи бази зберігання паливно-мастильних матеріалів, то тоді Росія, безумовно, не дотримується таких домовленостей, навіть якщо вони десь обговорювалися. Тому, бачите, тут така дещо подвійна ситуація.
0: Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Йоган Вадефоль зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Інтерв'ю медіа німецький політик зазначив, розмова була напруженою, а щодо суттєвих питань домовитися не вдалося. Німеччина пішла на прямий контакт із Росією, зокрема, щоб не залишати переговори з Росією лише Сполученим Штатам Америки. Він наголосив Лаврову, що Німеччина підтримує нашу країну, а економічний тиск на Росію триватиме. При цьому він наголосив, що переговори щодо України мають вести самі українці.
1: Львівщина.
0: На Львівщині водія, який попри 10-річну заборону знов сів за кермо, оштрафували на 40 тисяч гривень. Суд також постановив оплатно вилучити його ягуар та ще на 5 років позбавив права керування. Чоловіка зупинили у Холодновіці, хоча ще у 2020 році суд позбав його права керування на 10 років за їзду у стані сп'яніння. У травні цього року водія вже притягували до відповідальності за керування після позбавлення права. Однак у серпні він знову сів за кермо. На Львівщині поліція розслідує незаконне втручання у магістральний нафтопродуктопровід «Самара-Західний напрямок». Після виявлення врізок правоохоронці провели обшук на приватній земельній ділянці у ошеломленні МД. Знайшли шланги, фрагменти труб та залишки рідини з запахом нафтопродуктів. Суд арештував три металеві вагончики на цій території.
1: Світ.
0: Трамп пропонував всі купити американську зброю. Таке розповів посол Сполучених Штатів Америки в Китаї Девід Пердіо. За його словами, під час обговорення продажу зброї Тайваню Трамп говорив Сі Цзіньпіну, що США озброюють різні країни, і запитав, чи хотів би Китай також щось придбати. Він заперечив, що Вашингтон не затримує зброю для Тайваню заради поступок Пекіну, та наголосив, Сполучені Штати Америки не підтримують ані незалежності Тайваню, ані примусу щодо нього. Водночас, після інтерв'ю Білий Дім заперечив плани продавати зброю Китаю. Держдеп зазначив, що такі продажі заборонені американським законодавством.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
0: Сонячно сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі 14 градусів, Верховині плюс 12, у Межгір'ї максимум 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
3: Реклама після

0: дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
4: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20.

0: 10 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Соціальна реклама.
6: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
5: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. Слухай своє. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
6: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Мам, мені до школи треба циркуль.
10: Перший клас.
9: І ручку-стирачку.
10: Перший клас.
9: І книжечку для позакласного читання.
10: Перший клас.
9: Але я вже не ходжу в перший клас.
10: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
9: А розмальовку?
10: І розмальовку.
11: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
13: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza – Львів. Унікальна можливість стати батьком. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Є місце, де кіно оживає.
15: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
14: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
15: Планета кіно закохана в кіно.
14: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
16: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
14: Suzuki.
17: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти, Три кроки в ніч, Шепіт, Родина Фединських та Крокіс. А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
18: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
19: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
20: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною з друзями або усім класом.
19: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
21: Проспект Шевченка, 8.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
22: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мутрий.
0: Війна.
22: Сили оборони України звільнили ще 3 села на півночі Донеччини у межах наступальної операції «Вівальді». Деталі від командувача 3-го корпусу Андрія Білецького почуєте вже у випуску новини об 11-й. Напередодні стало відомо, що військово-морські сили разом із центром спецоперації «Альфа» СБУ уразили Азовський оптико-механічний завод в Ростовській області Росії. Що вдалося пошкодити, розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук.
1: Перелік спроможності цього підприємства доволі великий. Різноманітні компоненти, які використовуються у системах озброєння російського виробництва, які безпосередньо ворог використовує для нанесення ударів, для ведення бойових дій. Тому так, це дуже цікава ціль. І чи швидко він відновить, ну сказати важко, ВПК в Росії теж доволі великий об'єм має, але в будь-якому разі якраз компонентна база є найслабшим місцем цієї ланки. Переважна більшість комплектуючих у сучасних російських системах озброєння досі іноземного походження.
22: Російські окупанти примусово виводять цивільних жителів Куп'янської громади через газову трубу Шабалинка Острозька. Про це повідомили в Хартії. Розвідувальні дрони корпусу зафіксували, як ворожі солдати перевдягаються в цивільний одяг та ховаються за дітьми і людьми похилого віку. Загарбники змушують цивільних українців долати понад 10 кілометрів підземним тунелем, аби вивести їх на окуповану територію. Українські захисники свідомо не відкривали вогонь по групі, щоб зберегти життя цивільних заручників.
2: Спорт.
22: Міжнародна шахова федерація вирішила залишити в силі відсторонення Федерації шахів Росії. На засіданні в більшість делегатів проголосували проти пропозиції Вірменії, Білорусі, Куби та Нікарагуа повернути росіян. Голова ФІДЕ Тимур Турлов заявив, що організація має суворо дотримуватися рішення спортивного арбітражного суду. Водночас він додав, що росіяни зможуть повернутися лише після виконання усіх вимог цього суду.
2: Рівненщина.
22: Сьогодні у Рівному проводитимуть планові ремонтні роботи на двох ділянках доріг. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Рівненської територіальної громади Віктор Шакерзяне. Працівники комунального підприємства «Міське світло» лагодитимуть обладнання на перехресті вулиці Поповича, Дворецької та Степана Бандери. Через це фахівці вимкнуть світлофори орієнтовно з 9:30, тобто вже вимкнули до 16:30. Крім того, ремонтні бригади будуть працювати на вулиці Залізничній аж до 17:30. Водіїв та пішоходів закликають заздалегідь планувати свої маршрути з рахуванням ускладненого руху.
2: Львівщина.
22: Львові відкрили інтерактивну виставку «Той день», яку присвятили 35-річчю відновлення незалежності України. Головним експонатом став оригінальний прапор незалежності, який 24 серпня 1991 року В'ячеслав Чорновіл разом із групою народних депутатів вперше заніс до зали Верховної Ради. Окрім цього, організатори облаштували інтерактивні локації, де кожен охочий має змогу випробувати себе в ролі телеведучого, заспівати в караоке-кімнаті або політ над Канівським водосховищем.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
22: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі, плюс 14, у Верховині 12 градусів, у Міжгір'ї сьогодні максимум 20. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11:00.
3: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
23: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
3: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: поточного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
4: В Україні 11 година.

0: Золочівського району, як попередньо встановили правоохоронці, потяг здійснив наїзд на мешканця Золочівського району, який раптово вийшов на колію. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
1: Тернопільщина.
0: Поліцейські перевіряють інформацію щодо можливого сексуального насилля в одній зі шкіл інтернатів Тернопільщини. Заява надійшла від голови піклувальної ради про виявлення факту вчинення дій сексуального характеру. На місці події поліцейські встановили, що інцидент відбувся між двома вихованцями навчального закладу. Попередньо мова про зґвалтування неповнолітньої.
1: Війна.
0: І про хороші новини. З лінії фронту завершився третій етап операції «Вівальді» на Донеччині. Про її результати розповів командувач корпусу Андрій Білецький.
2: В результаті наших дій було повністю відновлено контроль над населеними пунктами Карпівка та Новомихайлів. Повністю звільнено Рідкодуб та Катеринівку. Захоплено ключовий хаб противника на плацдармі, великий населений пункт Нове. Загалом за цей етап ми повернули 51 квадратний кілометр української землі. Цей етап мав переломне значення. Логіка боїв на плацдармі полягала в тому, що той, хто контролює висоти навколо Нового, той і тримає ініціативу. Для взлому ключових опорних пунктів противника нами було застосоване наше ноу-хау. Старі радянські БТРи, які були перетворені на НРК «Камікад». Під час цього етапу операції втрати противника в живій силі склали понад 2000 осіб. Більше 250 російських військових потрапили в український полон.
0: Ну і за словами Білецького, однією з найважливіших складових успіху стали наші обманні дії.
2: В результаті них противник був переконаний, що основним напрямком нашого удару є напрямок Шандриголова-Зелена долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви в контратаках на цьому напрямку. Фактично ж противник проспав основний удар, який був направлений на взяття Нового. Основну роль у цих штурмових діях відіграли підрозділи 3-ї штурмової бригади, які, як завжди, продемонстрували неперевершений наступальний дух та професіоналізм. Бійці 3-го прикордонного загону відновили повний контроль над Рідкодубом та швидко створили надійну оборону на новозахоплених рубежах. Музика Вівальді триває.
0: Румунія підняла повітря винищувач F-16 після того, як увечері виявили повітряну ціль, що рухалася з території України. Сигнал цілі зник з екранів радіолокаторів приблизно через 10 хвилин. В регіоні оголосили повітряну тривогу.
1: Політика.
0: Міністри оборони країн Євросоюзу зібралися сьогодні у Брюсселі, щоб обговорити військову підтримку України та гібридні загрози з боку Росії. Очолить засідання головна дипломатка Кая Калас. Долучиться очільник Міноборони України Євгеній Хмара. Рада зосередиться на протиповітряній обороні, місії ЄС, навчання українських військових, промисловій співпраці та протидії російському тіньовому флоту. Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Йоган Вадефоль зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Німецький політик каже, розмова була напруженою, а щодо суттєвих питань домовитися не вдалося. Німеччина пішла на прямий контакт із Росією, зокрема, щоб не залишати переговори з Росією лише Сполученим Штатом Америки. Більше про цю зустріч у коментарі для FM Галичина розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
3: Німеччина до цього кроку вдалася, тому що вона вважає, що вона є реально все-таки активний політичний гравець, один з провідних постачальників країні грошей і військово-технічної допомоги. Тому вона намагається бути достатньо активною. Плюс сама зустріч тривала лише біля 20 хвилин. Тут це теж не треба забувати і не варто драматизувати все, що відбувається. Також я думаю, що зустріч Вадефуля з Лавровим, вона спрямована на те, щоб показати, що Німеччина бачить, що відбувається, і, зокрема, Вадеф висловив претензії Лаврову з приводу атаки на літак в Лейпцигу. Тому тут якраз іде процес, на мою думку, достатньо реалістичний. І відповідно, треба до цього ставити нормально.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі плюс 14, Верховині 12 градусів, у Міжгір'ї максимум 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: FM. Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка. 10 гривень за штуку.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня. Подробиці на Юск.ua.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі «так».
6: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.
8: Новини економіки на FM Галичина.
9: А сьогодні в випуску розповім про ціни на українських автозаправних станціях, нові правила розмитнення авто з Європи та додаткові гроші у бюджеті, черговий стрибок цін на нафту у світі і не лише.
8: Податки.
9: Уряд пропонує підвищити ПДВ на 1% у проєкті держбюджету на наступний рік. Ці кошти підуть на створення спеціального фонду страхування бізнесу від воєнних ризиків. Держава планує зробити перший внесок у розмірі 1 мільярда доларів, а решту суму сподівається отримати від міжнародних партнерів. Більше про це розповів прем'єр-міністр Сергій Корецький.
10: Руйнування всі, які відбуваються, і атаки – це атака на бізнес, атака на людей, атака на податки, на бюджет держави. Що ми робимо? Ми багато допомагаємо бізнесу з такі програмами кредитування, виділяючи на це пільгові ставки, і держава покриває різницю між пільговою ставкою кредитною і базовою ринковою, скажімо так. Це номер один. Робимо це як за допомогою власних коштів, так і за допомогою коштів грантових наших міжнародних партнерів. Наступне – це страхування воєнних ризиків. Дуже важлива ініціатива. Це була наша ініціатива для того, щоб бізнесу швидко компенсовувати втрати, які приносять ракети та дрони.
8: Пальне.
9: Українські автозаправки продовжують утримувати рекордно високі ціни на пальне. У більшості великих мереж вартість дизелю коштує все ще 99,90 за літр. Найдорожчі мережі реалізують ці марки пального за ціною до 104 гривень за літр. На інших популярних АЗС цінники зафіксували на рівні 102 гривні 90 копійок. Тут мова про преміальний дизель. Водночас найдоступніші пропозиції на ринку все ще пропонують бензин марки А95, трохи дешевше 89 гривень. Світові ціни на нафту знову пішли вгору після того, як Дональд Трамп відхилив мирні пропозиції Ірану щодо відкриття Ормузької протоки. На біржі вартість сировини вже стрибнула вище $105 за барель. Ринок додатково нервує через можливе обмеження експорту дизелю зі Сполучених Штатів Америки, що загрожує дефіцитом пального у Європі. Попри це, близькосхідні країни у вересні змогли відновити постачання нафти до максимумів з початку війни. Водночас президент США знову звинуватив у високих цінах на дизель Україну та удари по російських нафтопереробних заводах, а не загострення на Близькому Сході. Україна посилила контроль за ввезенням автомобілів із Європейського Союзу за зниженими митними ставками. Відтепер митники перевіряють сертифікати походження транспорту ще до початку процедури його оформлення. Такий крок ускладнює використання фальшивих документів для незаконного отримання пільг при імпорті. За перші 3 місяці роботи нового механізму державний бюджет вже додатково отримав понад 500 мільйонів гривень.
8: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
7: Слухай своє. FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
7: Погода.
9: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Їсках сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
11: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
7: Технології.
6: У дії тимчасово недоступні документи та частина сервісів причина технічні роботи, які проводить Державна міграційна служба, тож радять мати при собі фізичні документи, зокрема паспорти та посвідчення водіїв для підтвердження особи, також можна скористатися е-документом у дії.
7: Політика.
6: Міністр оборони країн Євросоюзу обговорюють передачу Україні ракет-перехоплювачів для систем Петріот зі своїх складів. Про це заявила дипломатка Кая Каллас і наголосила на потребі нашої держави у захисті неба. Посадовиця закликала союзників віддати наявні запаси зараз, а нові партії заводів спрямувати на поповнення їхніх арсеналів пізніше. Водночас Європейський Союз розблокував фонд миру, з якого виділить ще 1 мільярд євро на спільну закупівлю зброї для українського війська. Окрім цього, Україна отримала від Сполучених Штатів ліцензії на власне виробництво перехоплювачів та домовилася про новий пакет ракет із партнерами.

0: ракетный комплекс уразило у Брянській області Росії. На Запоріжжі пункт управління БПЛА та тимчасовий пункт дислокації підрозділу дронів. У Донецьку уражено місця зберігання, підготовки та випуску ударних безпілотників. В Маріуполі наші військові завдали удару по ремонтному підрозділу. У Краснодарському краї Росії після атаки дронів палає нафтобаза «Дервейс-95». Цієї ночі мешканці станиці Новотатарівської повідомили про проліт безпілотників та численні вибухи в районі залізниці. Кадри з місця події підтверджують пожежу на території підприємства. Нафтобаза об'ємом приблизно 4,5 тисячі кубометрів займається оптовою торгівлею пальним і має власну залізничну колію для відвантаження продукції. Тим часом у Брянській області Росії через атаку дронів зруйновано міст і зійшли Ізраїль. Всі вагони. Про це повідомив виконувач обов'язків губернатора Брянської області Ігор Ковальчук. Щонайменше 28 вагонів зійшли з колії, а частина мосту обвалилась.
1: Економіка.
0: Частину дефіциту оборонного бюджету – 27 мільярдів доларів – уряд перекриє завдяки економії. Водночас держава досі шукає ще 20 мільярдів доларів на потреби сил оборони. Про це напередодні повідомив прем'єр Сергій Корецький. Чи дадуть нам партнери гроші без ухвалення законів, які від нас вимагають? Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
2: Безумовно, для України є дуже важливо збереження підтримки наших зовнішніх партнерів, особливо в контексті фінансування Збройних сил України. І тут Захід знаходиться в не те, що пастці не вимагають реформи, але найбільше, що цікавить Європу, це те, щоб війна не прийшла до них. А буфером між ними і війною є Збройні сили України. І ось в цьому і полягає власне складність ситуації, коли уряд, розуміючи це, говорить, давайте нам допомогу, а реформу потім...
0: За словами УСА, Захід формально вимагає ухвалення законів, за які поки не голосують депутати. Водночас партнери не хочуть, щоб ми програли цю війну саме через економіку.
2: Щоб не було повторення Першої світової війни, коли там Берлін ніхто не захоплював, на території Німеччини бойових дій не було, а Німеччина програла, тому що економіка, особливо фінанси, не дозволили їй перебувати. Тому гроші будуть. Але я думаю, що все ж таки Європа під прийняття цих грошей буде вимагати зобов'язань від України щодо того, що ці зміни будуть. Тоді всі виходять з цієї ситуації, тому що Україна отримає гроші, а Захід отримає зобов'язання України, якими буде тиснути на Україну, і які використає тоді, коли ризики для Європи будуть меншим. Тобто, щоб Україна взяла ці зобов'язання, якими можна тиснути на неї, але найголовніше для нас і для Європи також, що все ж таки необхідні ресурси знайдуться.
0: Ну і до теми збитки української економіки від війни у цьому році сягнули 10 мільярдів доларів. Для допомоги постраждалому бізнесу Кабмін планує запустити спецфонд. Однак для його наповнення уряду доведеться піти на непопулярні рішення. Таке сказав в інтерв'ю міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко. Пише Forbes, фонд має мати щонайменше 2-3 мільярди доларів капіталу. Компанії-учасниці програми сплачуватимуть страхову премію розмірі 2%, стартовий капітал фонду щонайменше 50% державних і 50% донорських коштів. Внесок держави має становити щонайменше 1 мільярд доларів.
1: Львівщина.
0: Вчора ввечері на вулиці Личаківській у Львові лунали постріли. Офіційного звернення щодо інциденту до поліції не надходило. Як пише Твоє місто, під час сварки між молодими людьми військовослужбовець декілька разів вистрілив у повітря, аби розборонити учасників сварки. Після цього учасники конфлікту розійшлись. Ну і також нагадую вам, що цього тижня гостею проєкту «Live» на ФМ Галичина буде Кейт Соул, українська артистка, яка поєднує інді-поп, поп-рок та інді-фолк звучання о 12.15. П'ятниця. Слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі «ФМ Галичина Музика».
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 14, у Верховині 12 градусів, у Міжгір'ї максимум 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі». Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото, скажи собі так.
4: Гей, наливайте повні склянки, щоб через грінця лилося.
5: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068-655-3205.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
0: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для Петріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

FM Галичина.

0: партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 13 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
7: Кримінал.
6: Вищий антикорупційний суд залишив без зміни запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу Президента України Ірини Мудрої. Вона залишатиметься під вартою з можливістю внесення застави. Захист підозрюваної просив змінити тримання під вартою на заставу майже 13 мільйонів гривень. За словами адвоката, саме таку суму вже внесли на рахунок суду. Решту це не можуть внести через проблеми з банківськими платежами. Це намагалися зробити друзі, колеги та цивільний чоловік експосадовиці. Я нагадаю, Мудрі оголосили підозру в межах масштабної спецоперації «Форест Гамб» із ліквідації високорівневої корупції.
7: Війна.
6: У головному управлінні розвідки повідомили про ураження мосту через Північно-Кримський канал та низки військових об'єктів Росії в окупованому Криму. За даними розвідки, також уразили російські РЛС, 9 об'єктів зв'язку та РЕП, літак Л-39 «Альбатрос» і три катери БК-10, БК-16 та «Мангуст».
7: Політика.
6: Американський президент Дональд Трамп запросив Путіна на саміті G20. Чи прийме російський диктатор це запрошення? У коментарі для ФМ Галичина розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
8: Я не бачу, з яких причин Путін має це зробити. Тому що для нього це такий крок, який показує його, я думаю, в першу чергу, певну, не слабкість, а готовність до діалогу. Єдине це, якщо буде якісь домовленості про тристоронні переговори. Але станом на сьогодні я не бачу такої перспективи.
6: І про надання Україні зброї поговоримо далі. Конгресмен-демократ Стені Гойєр закликав Патагон негайно надати Україні 400 мільйонів доларів допомоги. Ці кошти

0: Бунівської громади Владислав Сокляк. Внаслідок російської атаки була зруйнована господарська будівля, пошкоджені будинки поблизу міста Здолбунів, також пошкоджені вікна і у двох навчальних закладах, ліцеї та дитячому садочку. Люди, у яких пошкоджене житло, можуть подати заявку через портал Дія, щоб отримати грошову компенсацію від держави.
1: Львівщина.
0: У Львові заборонять паркування на частині вулиці Кривоноса. Відповідні дорожні знаки встановлять з обох боків вулиці. Проблема на Кривоноса загострилася після запровадження платного паркування на сусідній вулиці Виниченка. Частина водіїв почала залишати автомобілі на Кривоноса. Припарковані машини займають одну зі смуг руху, а деякі водії залишають авто на газоні. Оскільки рух на вулиці двосторонній, це ускладнює роз'їзд зустрічного транспорту. Також через припарковані автомобілі виникають затримки автобуса номер 45, маршрут якого пролягає цією вулицею.
1: Тернопільщина.
0: Понад 4,5 тисячі батьків вже подали заявки та записали своїх дітей до спортивних секцій у Тернополі. Нагадаю, там діє електронний запис до спортивних шкіл. Через Тернопіль можна обрати для дитини спортивну школу, вид спорту та групу і подати заявку. Реєстрація триває протягом року, тож якщо ви ще не обрали, куди записати дитину, це можна зробити зараз. У самому додатку Тернопіль також можна відстежувати стан заявки та місце дитини в черзі. І наостанок бригадний генерал Дмитро Волошин, якого в липні Зеленський визначив командувачем нових об'єднаних сил швидкого реагування, заявив, що залишається на старій посаді і не має стосунку до нового командування. Про це він сказав в інтерв'ю BBC. Волошин пояснив, що певний час справді намагався трохи втягнутися в цю справу щодо формування командного цього роду війська. Але коли відбулися певні події, пов'язані зі зміною військово-політичного керівництва держави, йому наказали повернутися до командування 8-го корпусу дештатно-штурмових військ без пояснень. Ясний.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 14, у Верховині – 12 градусів, у Міжгір'ї – максимум 20. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14:00.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: Слухай своє. ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дні скандинавського сну в Юск.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. Солуки наповнює життя здоров'я.
10: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото», скажи собі «так».
11: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
12: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
13: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
14: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною з друзями або усім класом.
13: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
15: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама. У нас ніжна душа.
2: Але сильна воля. У нас холодний розум.
1: Але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання.
1: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Дрон у столиці влучив у будівлю Національної академії наук України. Всередині залишаються люди. Наразі чекаємо на детальну інформацію від обласної військової адміністрації. Росія вже веде проти Європейського Союзу повноцінну гібридну війну через диверсії, кібератаки та провокації на кордонах. Останнім часом окупанти влаштовують підпали, мінують цивільну інфраструктуру і регулярно запускають дрони у повітряний простір сусідніх держав. Європейські лідери вже відкрито називають ці інциденти спланованою атакою Кремля на весь Європейський Союз, а не випадковими епізодами. Та чи може це перерости у щось більше, ніж просто гібридну війну? Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат Микола Княжицький.
7: Ми звикли називати все, що відбувається, гібридною війною, хоча насправді це елементи звичайної війни. І в такий спосіб Росія, по-перше, перевіряє європейські країни на міцність, по-друге, хоче розвинути в цих країнах страх майбутньої війни, а отже страх Росії, і таким чином добитися того, щоб європейські країни не підтримували Україну. Сподіваюся, що європейським політикам вистачить розуму для самозбереження, тому що будь-які атаки на Україну згодом обернуться на ще більші атаки на європейські країни. Тому в їхніх інтересах зробити все, щоб Україну підтримати і жорстко відповідати на такі провокації.
6: Ворог також активно обстрілює українські пункти пропуску та логістичні хаби безпосередньо на кордоні з країнами Євросоюзу. Тож, чи є ці удари частиною тієї ж гібридної війни, почуємо далі.
7: Ну, я сподіваюся, що принаймні пункти пропуску на території Польщі не будуть атаковані, принаймні до того часу, поки там стоїть контингент американських військ, вони продовжують і будуть знаходитися там далі, відповідно до рішення президента Трампа. Нам взагалі потрібно зробити все для того, щоб все ж таки спростити перетин кордону українськими громадянами, бо така проблема існує з українською і з польського боку.
5: Політика.
6: Верховна Рада продовжує працювати у звичному режимі у будівлі на Грушевського. Чутки про припинення її роботи є міфом. Про таке заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він наголосив, що народні депутати облаштували робочі місця та приміщення для голосування у сховищах на випадок повітряних тривог. За його словами, окрім засідань у залі, нардепи активно працюють у комітетах над проєктом державного бюджету і готують закони для міжнародної підтримки. Стефанчук закликав не оцінювати роботу парламенту лише за пленар.

0: ніхто не отримав. І стосовними заявами до поліції ніхто не звертався. На 4 чоловік учасників конфлікту патрульні склали адміністративні протоколи за розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях. Перевірка триває. Інформацію про інцидент правоохоронці передали до територіального підрозділу військової служби правопорядку.
1: У Львові до 16 години місцями не буде води. Усе через ліквідацію витоку на вулиці Чигиринська, 28. Про таке розповіли у Львівводоканалі. Без води будуть усі будинки на вулиці Очаківській, Творчій, вулиці Чигиринській та вулиці Ламані. А також вулиці Бориса Гринченка, будинки 1, 5, 11, 11А та 13. На Львівщині суд позбавив водія права керувати автомобілем майже на 44 роки. Правоохоронці знову спіймали порушника п'яним за кермом у селі Суховоля. Алкотестер показав рівень алкоголю в крові, який у 14 разів перевищував дозволену норму. За нову витівку чоловіку призначили 51 тисячу гривень штрафу. Оскільки за останній рік водій накопичив цілу серію подібних вироків, суд просто склав усі невідбуті строки в один. Майже 40 випадків сказу у тварин зафіксували на Львівщині від початку року. Це на 17% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше випадків сказу зареєстрували у Львівському районі, а найчастіше вірус виявляли у домашніх собак та котів. Попри незначне зменшення випадків, епідеміологи радять щороку вакцинувати своїх улюбленців від сказу, щоб не наражати себе та їх на небезпеку. Вірус сказу передається людині зі слиною інфікованої тварини під час укусу, подряпини або потрапляння слини на пошкоджену шкіру чи слизові оболонки. Власників тварини застерігають, що після появи симптомів захворювання є на 100% смертельним.
2: Тернопільщина.
1: У Тернополі водійка в'їхала на авто у ворота водної арени. Жінка пошкодила браму. Як повідомили в Нацполіції області, інцидент стався тижнем раніше. На водійку склали адміністративний протокол.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 14, у Верховині плюс 12, у Міжгір'ї максимум плюс 20 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
8: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
11: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ua.net.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: FM Галичина. Луцьк. 89,8.
7: I know you're gonna dig this.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Мам, мені до школи треба циркуль.
4: Перший клас.
3: І ручку-стирачку.
4: Перший клас.
3: І книжечку для позакласного читання.
4: Перший клас.
3: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
3: А розмальовку?
4: І розмальовку.
5: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня – Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей-хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19:00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
8: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
9: Suzuki.
10: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
11: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
12: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
13: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
14: Проспект Шевченка, 8.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
15: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Для людей, які будують Україну. Хто будують Україну?
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Президент Зеленський відреагував на удари російських окупантів по будівлі Національної академії наук. За його словами, зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу. Людей шукають, які могли перебувати у будівлі. Усі служби залучені до цього. Сьогодні у Києві росіяни також атакували фармацевтичну компанію та заправки у Дніпрі, бізнес-центр. В інших містах та регіонах теж цивільні об'єкти, підприємствам та об'єкти зв'язку, на жаль, є загиблі. Глава держави підкреслив, що Росія обов'язково отримає за це відповідь. Кремль видав чергову порцію погроз та спробував виправдати свої щоденні удари по цивільних об'єктах України. Мечник російського диктатора Путіна Дмитрій Пісков заявив, що окупанти прагнуть покарати нашу державу за успішні атаки останніми місяцями. Водночас аналітики зазначають, що Москва не збирається йти на жодне енергетичне перемир'я та знову планує масовані удари взимку. Натомість на фронті ворог зазнає серйозних втрат та поступається позиціями.
0: Суспільство.
1: Більшість українців сьогодні найбільше хвилюють корупція у владі та масовані обстріли. Низькі зарплати та пенсії перебувають на четвертому місці. Такими результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. А детальніше про результати дослідження зараз почуємо від нашої Юлії Гапонюк.
2: Для 72% українців Зеленський особисто відповідає за корупцію свого оточення і стільки ж вважають, що за час повномасштабної війни корупції стало більше. А от корупція у владі найбільше турбує 50% опитаних, удари по містах – 40%. Серед інших поширених проблем українці зазначали непрофесіоналізм та некомпетентність влади – 30% кореспондентів. Низьким рівнем зарплат і пенсійних занепокоєні 28% опитаних, діяльністю ТЦК – 24%, а зростанням цін – 23%. Лише 6% опитаних помітили зменшення корупційних проявів. Решта учасників дослідження зазначили, що ситуація не зазнала змін або не змогли надати чіткої відповіді. Ситуація безпосередньо на фронті найбільше хвилює 21% громадян.
1: А от про те, які реальні кроки мають зробити на Банкові, щоб відновити довіру суспільства, у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Олексій Буряченко.
3: Ці кроки мають відбуватися в двох напрямках: в персональному напрямку і в інституційному напрямку. Тобто потрібно якомога швидше дійсно провести аудит роботи урядових структур. До речі, в нас зміна Кабміну, у нас зміна прем'єр-міністра України, тому, як ти кажеш, сам Бог велів це зробити. В тому числі і ефективності роботи правоохоронних органів, і персональну відповідальність, хто несе ЗСВ по якому напрямку, безумовно, потрібно зробити. Тобто це перше питання. Ну, а друге питання – інституційна сталість, тому що все ж таки її зараз потрібно забезпечувати в межах оптимізації роботи, про яку вже сказав новий прем'єр-міністр України Корецький. Тобто буде, скоріш за все, скорочені, потрібно буде розуміти, які ставити пріоритети.
1: Уряд зберіг пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня. Про таке заявив глава уряду Сергій Корецький. За його словами, рішення ухвалили в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запроваджено парламентом на час воєнного стану і з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні. Корецький додав, що уряд з іншими органами влади працює над удосконаленням системи тарифної

0: Вітряних атак.
1: Технології.
0: У застосунку Резерв Плюс стався збій, про таке пишуть користувачі у мережі. Застосунок не завантажується. Про причини збою наразі невідомо.
1: Волинь.
0: Заклад освіти на Волині переплатив майже 1 мільйон гривень за тепло. Директора волинського підприємства судитимуть за привласнення цих бюджетних коштів. Як повідомили в обласній прокуратурі, фірма постачала тепло в один із закладів освіти області впродовж 2 років. У результаті отримувач оплатив за товар за завищеною ціною. До того ж, заклад освіти безпідставно оплачував послуги із транспортування теплової енергії. Директора підозрюють у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.
1: Львівщина.
0: У Львові чоловік отримав понад 140 тисяч гривень пенсії за підробленою довідкою МУСЕК. Виплати нараховували шахраю впродовж 4 років. Як йдеться у вироку Галицького районного суду Львова, за допомогою підробленої довідки МСЕК чоловік оформив 3-ю групу інвалідності, а надалі подав заяву на отримання пенсії. Насправді ж він не проходив обстеження жодної комісії. Суд визнав чоловіка винним у шахрайстві та призначив 34 тисячі гривень штрафу. До того ж, з нього має стягнути понад 140 тисяч гривень шкоди. Вирок ще можна оскаржити.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 14, у Верховині плюс 12, у Міжгір'ї максимум плюс 20 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. 2 рекорди. 1 радіо.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
8: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
11: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Стрий. 107,9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech+, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.

0: Заходь на PlanetaKino.ua і лети у світ фільмів.
1: Привіт, мої котики! Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
2: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
1: Чекаю, цілую. Приходьте.
2: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.

0: пазли levdevelopment.com.ua.
1: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі «так».
2: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти, Три кроки в ніч, Шепіт, Родина Фединських та Крокіс. А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
8: Так, бо це працює, як і має бути.
7: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
9: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
10: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
11: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: Соціальна реклама.
14: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти.
15: Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
13: Соціальна реклама.
16: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
3: В Україні 16 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
4: Внаслідок атаки на Національну академію наук України знищено 2 поверхи будівлі. На місці працюють рятувальники, вони намагаються знайти людей, які, ймовірно, можуть перебувати під завалами, а також загасити пожежу. Відомо про загиблих та поранених. Вся вулиця в диму, всіяна будівельним сміттям та уламками, понівечені авто та вибиті вікна. Російські погрози щодо країн Європейського Союзу варто сприймати серйозно, адже наразі всі дії росіян про це свідчать. Про таке розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, на жаль, європейці самі дають приводи для цього, які саме зараз почуємо.
5: Чим більше росіяни говорять, що в них немає ніяких намірів нападати на країни Балтії або Європу, тим більше, я вважаю, мене це переконує, що вони все ж таки готують якийсь напад. Далі ми бачимо абсолютно вже відв'язану риторику конкретно Лаврова, який вже не приховує, що таке можливо бути. Далі, я вважаю, що самі європейці дають привід так думати, що можна нападати на Європу і нічого не буде. Це після того, як Франція просунула зняття санкцій з Алішера Усманова і в тому числі з пана Фрідмана. Це переконує, скоріш за все, росіян, що європейці можуть за певних обставин відмовитись від підтримки не тільки України, а й Східної Європи і країн Балтії. В першу чергу йдеться про Францію та Німеччину.
0: Політика.
4: Європейський Союз розширив санкції за вивезення та русифікацію українських дітей. Рада ЄС внесла до списку обмежень ще 10 осіб та 17 організацій. Зокрема, до переліку входять Московський міський комітет туризму та 2 російські компанії, що надають послуги у сфері дитячого відпочинку, туризму та розваг. І займається організацією заходів, присвячених російській історії, вшануванню пам'яті про війну та військово-патріотичному вихованню. Так званому до списку також внесли дитячі табори та спортивні центри у Росії і на тимчасово окупованих територіях України за їхню роль у пропагандистському вихованні та військово-патріотичних і культурних заходах, спрямованих на інтеграцію дітей у межі російської ідентичності.
0: Економіка.
4: Європейський Союз поверне Польщі понад 600 мільйонів євро витрат на зброю для України. Перед зустрічю міністрів оборони країн ЄС заступник міністра оборони Польщі Павло Залевський заявив, що Польщі дістанеться 269 мільйонів євро із цієї частини коштів, використання яких досі блокувала Угорщина. За його словами, Польща раніше домовилася про те, що з решти коштів фонду отримує у 2026-27 роках ще понад 400 мільйонів євро брутто. Кошти надійдуть до фонду підтримки збройних сил і зможуть бути використані на модернізацію польської армії. Залевський також повідомив, що разом із цими грошима з початку російського вторгнення в Україну Польща отримає від Європейського фонду миру загалом 1 мільярд євро нетто.
0: Львівщина.
4: Львів може втратити до 30% надходжень через проєкт держбюджету 2027. Громада може недоотримати приблизно 7 мільярдів гривень через зміни у фінансуванні громад. Як повідомили у львівській мерії, уряд пропонує зменшити частку ПДФО, що залишається у бюджетах громад, з 64 до 60%. Водночас передбачили окрему субвенцію на компенсацію різниці в тарифах обсягом 18 мільярдів гривень. У міській раді Львова наголошують, що заміна частини власного ресурсу громади цільовою субвенцією обмежує можливості міста самостійно визначати пріоритети видатків. У проєкті держбюджету 2027 пропонують зберегти і реверсну дотацію. Для Львова сума вилучення з місцевого бюджету може перевищити 3 мільярди гривень. Водночас військовий та силовий ПДФО і надалі надходитиме до державного бюджету. Окрім того, на місцеві бюджети можуть покласти і нові видатки, наприклад, щодо пільгових приміських залізничних перевезень.

0: вже з попереднім 38-м тижнем, то маємо зростання на 14%. Проте порівняння з попереднім минулим роком, 39-й тиждень, це навіть на 15% менше, ніж минулого року.
1: У Львові завершують осінню обробку парків від кліщів. Завтра у парках проведуть заключний етап. Мешканці закликали на цей період утриматися від прогулянок та вигулом домашніх улюбленців у цих місцях. Зокрема, обробку проводитимуть у парках Піскові озера, Горіховий гай, Кольоні, на вулиці Роксоляни, у парку імені Воговського, парках озеро Лавандівське, Скнилівський та Лавандівський, а також у лісопарку Білогорща.
2: Волинь.
1: У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на вулицях Загородній та Кравчука. Обмеження пов'язані з ремонтом на тепловій мережі. Як розповіли у мерії, рух авто перекриють від ранку 5 жовтня у місці виїзду з вулиці Загородній на вулицю Теремнівську. Обмеження діятимуть до завершення усіх запланованих робіт. А також з 5 жовтня рух перекриють на вулиці Кравчука у місці виїзду з вулиці Воїнів-Афганців до завершення робіт, але не довше, ніж до 12 жовтня.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 14, у Верховині плюс 12, у Міжгір'ї максимум плюс 20 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
6: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: FM Галичина. Броди 107.5.

0: ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Чи замислювалися ви, що мистецтво від найдавніших часів слугувало для людини не просто прикрасою, а справжнім захистом і навіть способом зцілення? Ще первісні люди створювали малюнки і маски для ритуалів. Індіанські племена лікувалися піснями і танцями, а в Тибеті насипали піщані мандали для відновлення внутрішньої гармонії. Згодом австрійський психолог Зигмунд Фрейд помітив, що наші найглибші переживання та сни значно легше передавати через малюнок, ніж знайти для них влучні слова. У 20 столітті арт-терапію почали активно використовувати в медицині та психології як спосіб зняти емоційну напругу без огляду на професійність малювання. Практичним підтвердженням цієї дивовижної сили став візит мистецтвознавців до Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні. Особливо вражає історія ветерана, поруч із яким на фронті розірвався снаряд, унаслідок чого він отримав важку контузію. Лежачи на землі і дивлячись у небо, він чув звернення по рації, але через свій стан міг розібрати лише два слова «плюс-плюс». Саме цей епізод і став основою його картини, де через фарби хлопцю вдалося відтворити свій найважчий спогад та закарбувати момент, який назавжди змінив його життя. Інші учасники через малюнки відтворювали власні сни, спогади та переживання, вивільняючи те, що роками не вдавалося висловити. У цьому і полягає головна мета арт-терапії – допомогти людині зрозуміти, знайти внутрішню рівновагу і виразити почуття через колір. Тут абсолютно неважливо, наскільки вправно намальована картина, адже цінність полягає в самому процесі та щирості емоцій. Подивіться на ці роботи і уявіть, скільки неописаного болю, надії та внутрішнього світла вкладено в кожен штрих. Тож запрошуємо на виставку наші у Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка наші – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ZAG Галерея. Реклама.

0: Партнер години – Тір СТО у Брудах.
1: Фура за фурою. Щодня тисячі кілометрів, сотні поворотів і величезне навантаження на техніку. І рано чи пізно приходить час подбати про машину. У Тір СТО в Бродах можуть відремонтувати вантажівку, малотонажний транспорт, ходову чи напівпричіп, замінити масло, а потрібні запчастини підібрати в магазині. І ще одна важлива деталь – хімчистка салону. Бо після довгих рейсів чистота в кабіні – це теж комфорт.
0: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
2: Реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
7: Перший клас.
6: І ручку-стирачку.
7: Перший клас.
6: І книжечку для позакласного читання.
7: Перший клас.
6: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
6: А розмальовку?
7: І розмальовку.
8: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: Мозлі LevDevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Suzuki. Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Слухай своє. FM Галичина.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Президент Зеленський підтвердив російський удар по медичній клініці у Києві. Зараз рятувальники намагаються оперативно загасити пожежу. Як повідомило видання «Громадське», горять верхні поверхи медцентру добробуту. Поранених госпіталізують бригади швидкої допомоги. Тим часом у Києві відомо вже про двох загиблих науковців через удар росіян по будівлі НАН України. Про таке повідомили в офісі уповноваженого із захисту державної мови. Там зазначили, що у будівлі зруйновано два поверхи. Окрім того, через атаку колишній секретар РНБО Горбулін отримав поранення. Про це пише BBC. Його помічниця, за попередніми даними, загинула. Росія вдарила по підприємству «Укрзалізниці» у Запоріжжі. Як розповіли в компанії, удар був підступний, без фіксації повітряних загроз у системах. Є троє досить тяжких поранених, втім, як повідомляють лікарі, без критичного для життя. Ще понад 10 залізничників отримали легші травми.
4: Суспільство.
5: Для 72% українців Зеленський особисто відповідає за корупцію свого оточення. Стільки ж вважають, що за час повномасштабного вторгнення корупції стало більше. Такими результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. І це цілком очікувана реакція суспільства. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Олексій Буряченко.
6: Такі результати соціологічного опитування, вони пов'язані з двома факторами. Перше, дійсно, ми бачимо зараз публічно і правоохоронне, і антикорупційними органами багато резонансних корупційних кейсів. Останні там кришуванню, наприклад, кол-центрів з співробітниками Офісу Генерального прокурора. І, безумовно, у людей абсолютно справедливо складається враження, що у корупції в Україні більше. Друга частина відносно президента. Очевидно, що військовий стан і війна в цілому, вони передбачають централізацію влади. Тому в даному конкретному випадку люди дійсно пов'язують збільшення рівня корупцію з недостатньою діяльністю або відповідними діями з боку президента.
4: Волинь.
5: У двох мікрорайонах Луцька понижений тиск води через аварію. На центральному водогоні головної насосної станції стався порив на трубопроводі. Тимчасове зниження тиску можливо у мікрорайоні ДПЗ та на вулиці Львівській, а також у селі Боратин Луцького району. Аварійні бригади Луцьводоканалу працюють на місці аварії. Дату завершення робіт не уточнили.
4: Рівненщина.
5: У Рівненському зоопарку нібито відмовили у безоплатному вході дітям зниклого безвісти батька. Про ситуацію в соціальних мережах повідомила користувачка Вікторія Бандура. З її слів, сім'ї, що прийшла до зоопарку, на касі повідомили, що якщо зникли безвісти один, то й безоплатний квиток їм дадуть один. У Рівненському зоопарку прокоментували цю ситуацію. Вони повідомили, що відвідувачка категорично відмовилась надати підтверджуючі документи на пільговий вхід, зокрема на власних дітей. Попри це, задля уникнення конфлікту, працівники закладу надали пільгові квитки для відвідувачки з дітьми, і вони змогли потрапити до зоопарку.
7: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
8: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках, сьогодні теж максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
7: Крафтове пиво Сега Нова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
0: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
7: Сега Нова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: години тір СТО у Бродах.
1: Удали кубійника все просто. Вантаж має приїхати вчасно, а фура бути готовою до наступного рейсу. Тому, коли потрібен ремонт, запчастини чи обслуговування, важливо знати, куди звернутися без зайвих пошуків. Тір СТО у Бродах – ремонт малотонажного транспорту, вантажних автомобілів, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А після ремонту – хімчистка салону, щоб у кабіні було так само комфортно, як надійно під капотом.
0: Тір СТО у Бродах – все для вашого вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
2: Реклама.

0: точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
6: Львівщина.
5: У Львові оновили вулицю Залізничну. Після ремонту її частину відкрили для проїзду кілька місяців тому, однак вже є проблеми із паркуванням. Кореспонденти радіо ФМ Галичина пішли на Залізничну, де опитали водіїв про те, що ж їх не влаштовує. А відповіді зараз почуємо.
7: Та тут взагалі, ну дивіться, скільки новобудова, парку місць взагалі ноль. Ну, тут немає ні підземних паркінгів, ні нічого. Хто от від Шенгену, подивіться, дві маленьких влізло, та якась більша машина не влазить зовсім. Та от мусимо на бордюри виїжджати, на газони. То, а як паркуватись? Нема де цей, навіть нема де поставити, реально.
8: А як думаєте, хто в цьому винен?
7: Та хто? Андрій Батькович, як там його? Ну, там може садовий, ну, та бачите, ну, хто його знає, не проконтролював.
9: Те, що зробили на Шевченка, зробили добре, тому що там дійсно можна вмістити по дві, по три машини. А тут зробили на одну недомашину або на бус якийсь, тобто немає можливості поставити дві-три машини. Коли було до ремонту, люди собі отак от в ряд ставали і всім вистачало. Зараз люди паркуються як попало, і при тому, що було вже навіть в новинах поліція вставала недоречно. Бо дійсно якось незрозуміло зробили. Насправді можна тут містити набагато більше машин, але зробили жахливо. Мені здається, на мою думку, треба просто переробити і забрати оці заглиблення, таке заокруглення, щоб можна було нормально поставити машину.
10: Ситуація критична. Ну, важко припаркуватися. Недодумано. Прийоми малі для машин. При зраховані, бачите, має бути дві машини, а тут якась півтора, і то все так.
5: Ми також звернулися за коментарем до Львівавтодору. Ми відповіді сьогодні ми не отримали, тож чекаємо на відповідь завтра. На Львівщині на місяць перекриють частину траси до кордону із Польщею. Чому причина, розповість наша Ольга Салабай.
11: У Равіруській через ремонт дороги тимчасово перекриють рух через центральну частину міста у напрямку пункту пропуску Раворуська-Хребенне. Обмеження діятимуть від сьогодні до 28 жовтня. Рух вантажних автомобілів через перекриту ділянку заборонили. Для легкових автомобілів на час ремонту організували об'їзд за тимчасовою схемою. Її можна знайти у Фейсбук Раворуської міської ради. А водіїв закликали заздалегідь планувати маршрут, враховувати обмеження і дотримуватися встановлених дорожніх знаків.
1: Світ.
5: Затримати інкасаторів Ощадбанку в Угорщині найімовірніше наказав екс-прем'єр Орбан. Адвокати українців отримали нові матеріали розслідування. Зі службової записки прокуратури випливає, що рішення про їх затримання могли ухвалити за вказівкою колишнього прем'єр-міністра. Про це повідомляє угорське видання «Телекс». Під час того розслідування колишній керівник Центру боротьби з тероризмом Януш Хайдло заявив слідчій комісії, що всі знають, за чиїм рішенням було здійснено затримання, але цю особу не можна втягувати у справу. І тоді присутніми стало зрозуміло, що йшлося про колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана.
1: Війна.
5: У кожній бригаді ТРО сформували по два батальйони безпілотних систем. Про таке розповів командувач Сил територіальної оборони генерал-майор Ігор Плахута. За його словами, спочатку безпілотні спроможності ТРО зосередили в 411-му батальйоні, який згодом став полком і підтримував підрозділи на різних ділянках фронту. Після його передачі до сил безпілотних систем підкид переглянули, підрозділи дронів та наземних роботів почали розвивати безпосередньо в бригадах ТРО. Це дає бригадам власні можливості для повітря розвідки, ураження виявлених цілей та логістики із застосуванням наземних роботизованих комплексів. За оцінкою Плахути, безпілотні комплекси нині становлять чи не половину бойових спроможностей сил ТРО.
1: Суспільство.
5: Українців попередили, що відділи паспортного сервісу призупинятимуть прийом громадян від сьогодні. Як розповіли у держпідприємстві документ, усе через проведення технічних робіт. Так, не варто розраховувати на прийом сьогодні, завтра і також 30 жовтня. Тобто до кінця місяця. Зазначу, що ці зміни не торкнуться українців, яким необхідно забрати документи, замовлені раніше. Видачу готових документів будуть здійснювати відповідно до графіку роботи. А усі записи в електронну чергу залишаються дійсними. Проте прийом здійснять і інший зручний для людей час.
1: Прикарпаття.
5: В Івано-Франківську на перекресті вулиця Січовострільців та Чорновола встановлюють світлофори. Також на цій ділянці змінять організацію руху. Як повідомив заступник міського голови Михайло Смушак, права смуга буде тільки для громадського транспорту. Її продовжить до зупинки пошта, а ліва смуга буде для руху в напрямку вулиці Мазепи та повороту ліворуч на вулицю Чорновола. Щодо інших змін, перенесуть перехід через вулицю Січовострільців, оскільки світлофори встановлять перед вулицею Чорновола, коли транспорт на Січовострільців зупинятиметься на червоний сигнал, пішоходи зможуть переходити цю вулицю. Водночас автомобілі матимуть можливість повертати з Чорновола і продовжувати рух вулиці Січовострільців.

0: Soul – українська артистка, яка поєднує інді-поп, поп-рок та інді-фолк звучання. О 12:15 цю п'ятницю ми слухаєте на радіо та дивіться на ютуб-каналі «ФМ Галичина Музика».
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 14, у Верховині плюс 12, у Міжгір'ї максимум плюс 20 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
1: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Львів 89.7.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дні скандинавського сну в ЮСК.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Подробиці на USK.UA.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
8: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
9: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
11: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19.00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
13: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
14: Suzuki. Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
16: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
17: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках.
18: Приходьте родиною з друзями або усім класом.
19: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в океанаріум Львів, проспект Шевченка, 8.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина.
20: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
9: Війна.
20: Ворог вкотре обстріляв медичний центр на вулиці Антоновича у столиці. Внаслідок атаки пошкоджено охоплену пожежею будівлю закладу. Про це повідомили в медустанові. Всі працівники та відвідувачі живі, однак семеро людей дістали пораненням. Шестеро з них є співробітниками мережі. Росія може наростити живу силу на фронті до 300 тисяч до кінця року. Прихована мобілізація в Росії вже триває, а після виборів Кремль може перейти до відкритої. Суттєве поповнення окупантів очікують вже жовтня, про таке повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяро Броуді в інтерв'ю виданням The Telegraph. З його слів, йдеться про сили, які Росія здатна мобілізувати, спорядити і направити на фронт практично без підготовки. Броуді каже, це означає, що буде більше вбитих і набагато більше роботи у сил безпілотних систем.
9: Економіка.
20: Єврокомісія виділила понад 325 мільйонів євро на 5 оборонних проєктів. Україна бере участь у 4 із них. Проєкти зосереджені на 5 напрямках – безпілотника та системи протидії дронам, оборона морського простору та морського дна, космос, протиповітряна та ракетна оборона, а також зміцнення безпеки вздовж східного флангу Євросоюзу. Це масштабні проєкти. У середньому в кожному беруть участь 18 держав-членів ЄС. Як повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубіліс, держави-члени за підтримки Євросоюзу об'єднують зусилля, обмінюються досвідом і спільно інвестують в оборонні можливості.
9: Політика.
20: Країни Європейського Союзу не домовилися щодо надання Україні додаткових ракет для «Петріот». За словами голови євродипломатії Каї Калас, 1 мільярд євро з виділених для України 6,6 мільярдів євро з коштів Європейського фонду миру витратять на спільні закупівлі. Раніше Калас заявляла, що Україна потребує більше ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» до настання зими і закликала країни-члени, які мають їх у своїх запасах, надати Києву.
9: Львівщина.
20: У Львові трапилася ДТП на вулиці Чупринки. Там заблоковані обидві смуги. Трамваї також не курсують. Враховуйте цю інформацію при плануванні свого маршруту. Новий епідемічний сезон грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в Україні офіційно розпочався 28 вересня. Медики очікують циркуляції кількох основних штамів грипу. Про це у коментарі для ФМ Галичина розповіла епідеміологиня Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороби Діана Цепак. За її словами, на Львівщині в цьому році очікують циркуляції кількох основних штамів грипу. А от чи є зараз критична ситуація, слухаємо далі.
1: Дійсно, оскільки початок епідсезону зараз очікуємо зростання, проте це є типова картина для того часу. Хворіє наполовину. Власне, от спостерігаю протягом останніх тижнів половину захворілих – це діти. Ну і здебільшого саме така тенденція теж і спостерігається. Ну там плюс-мінус 10%, але загалом так і є.
21: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
22: Погода.
20: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні теж максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось у підсумковому випуску новин о 18:00.
21: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
23: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
21: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Війна.
3: Ракети для Петріотів у світі є.
2: Удари по Росії.
4: Громадянки!
2: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
2: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
4: У студії Яна Мацько.
1: Війна.
4: Росія готує нові цілеспрямовані удари по цифровій інфраструктурі України. Окупанти атакують дата-центри, аби порушити роботу зв'язку і, зокрема, систему повіщення про повітряні тривоги. Тож, яка ситуація зараз і як держава реагує на ці загрози? Більше деталей про ситуацію знає наша Юлія Гапанюк.
5: Російські війська фактично відкрили новий фронт проти українського цифрового простору. Напередодні ворог завдав ударів по дата-центрах, через що без зв'язку залишилися приблизно 100 тисяч домогосподарств у столичному регіоні. Також про ураження свого дата-центру повідомив один з провідників українських телеком-операторів. Крім того, у Польщі сталася пожежа на наземній станції супутникового зв'язку Starlink, яка забезпечує інтернет-з'єднанням увесь наш регіон. У Міністерстві закордонних справ наголошують, мета росіян – паралізувати сповіщення про тривоги, а які варіанти захисту продумує влада. Про це розповів прем'єр-міністр Сергій Корецький.
6: Загроза є по всій інфраструктурі. Була, є і буде до завершення війни. Захищаємо, є нестандартні рішення, щось має бути під землею, щось повинно бути в хмарі, щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось повинно бути всі три одночасно. Тому єдиного, знову ж таки, немає правила, але те, що треба виходити з найгіршого сценарія і саме так мислити і так готувати себе – факт.
5: На тлі таких ризиків виникає логічне запитання, як українцям підготуватися до можливих відключень та що обов'язково треба мати вдома на випадок критичної ситуації. Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.
7: Залежить від чого захищений об'єкт. Ви вже розумієте, що об'єкти можуть бути захищені, можуть бути не захищені з точки зору там зброї ураження. До чого українці готуватися? Ну, як і завжди, українці готувалися там, до коли немає електроенергії, вони ж готувалися до чого. А електроенергія там відновлюється, з'являється. Я думаю, що всі інфраструктурні рішення, вони ж, навіть якщо їх уражують, вони все одно відновлюються. Я б радив би українцям, якщо їм дійсно потрібен інтернет, мати резервні, вони скупують собі батарейки. Дивіться, от батарейки інвертори купують для того, щоб вони були резервно живлені. Так і тут треба не один провайдер, щоб у них вдома, а хоча б два, краще три, різних, звісно.
5: Та чи дійсно загроза повністю втратити інтернет є реальною? І чи є це головною ціллю ворога? Про це нам розповів експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.
8: Що у нас надзвичайно стійка, незалежна, розподілена, децентралізована система доступу до інтернету, в ній задіяна тисячі провайдерів, 5-7 тисяч провайдерів працюють в Україні, і це сотні тисяч різних одиниць обладнання, це сотні дата-центрів, і знищити все це просто фізично неможливо, ну, ніяк. І наразі нічого особливо за цей останній рік не погіршилося, наскільки мені відомо в цій системі, навіть покращилося. Хоча, насправді, я не вірю, що для росіян дата-центри є пріоритетною ціллю. Те, що вони вирішили по ним вдарити, скоріш за все, це тестування. А що буде? Тому що, ну, це не пріоритетна ціль насправді. Для росіян набагато пріоритетніше енергетика, вокзали.
4: Україна зустріне пройдешню зиму значно краще підготовленою, ніж торік. Принаймні, у цьому переконаний прем'єр Корецький. Однак Росія також вдосконалилася, накопичила запаси балістики та дронів. За його словами, цього року вдалося збудувати більше генеруючих потужностей, посилити захист критичної інфраструктури і забезпечити об'єкти додатковим резервним живленням. Також напередодні зими збільшили запаси обладнання і кількість ремонтних бригад. Як зазначив прем'єр, затверджені плани стійкості були надамбіційними, що дозволило посилити енергосистему навіть без їхнього 100% виконання.
1: Політика.
4: Дональд Трамп заявив, що попросив Володимира Зеленського пригальмувати з ударами по нафтопереробних заводах Росії. За версією Трампа, український президент нібито відповів, що ймовірно так і зроблять. Трамп пояснив своє прохання тим, що удари по російських НПЗ можуть створити світову проблему. Він додав, що Зеленський може займатися і іншими справами. Часом адміністрація президента Південної Кореї попросила від України офіційних пояснень та вибачень щодо розголошення інформації про передачу цій країні північнокорейських військовополонених, які брали участь у війні на боці Росії. Про таке пише інформагентство Reuters. В адміністрації президента наполягають на існуванні угоди про збереження конфіденційності. Там заявили, що заперечення Україною існування будь-якої угоди є неправдивим і підірвало довіру між двома урядами. Європейський Союз розробляє для чотирьох країн чіткий покроковий шлях до членства. Мова про лідерів у євроінтеграції – це Чорногорія, Україна, Молдова та Албанія. Про таке пише видання «Політіко». За словами посадовців Єврокомісії, дорожні карти чіткіше визначать, чого саме очікують від кожної країни-кандидата, а також встановлять зобов'язання для нинішніх членів, які мають дати свою згоду на

0: західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 13, у Верховині плюс 11, у Міжгір'ї максимум плюс 17 градусів. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Коли етер стає рекордом.
3: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
5: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Шацьк. 106.7.
4: C'est la vie.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Почуй серцебиття нового життя. Разом з «Медікал Плаза» – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів» – унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
9: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
10: Suzuki.
11: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
12: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
13: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
12: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче. Океанаріум Львів.
14: Проспект Шевченка, 8.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
15: Сьогодні у випуску розповім про гру нашої збірної, яка стартує вже незабаром. Про розклад матчів УПЛ, а також поговоримо про теніс.
2: Про футбол.
15: Україна сьогодні зіграє проти Грузії у матчі другого туру Ліги Нації. Матч стартує у 19:00 за київським часом на Динамо-арені у Тбілісі. Національні команди зустрічалися на полі 11 разів і жодного разу Грузія не здобувала перемогу. 7 звитяг на рахунку нашої збірної і 4 нічиї. Букмекери не змогли визначити явного фаворита цього матчу. На перемогу України можна поставити з коефіцієнтом 2,67, нічия 3,14, виграш Грузії 2,72. І до теми. Україна та Грузія визначились із формами. На матч Ліги Нації підопічні Андреа Мальдера виступлять у домашній жовтій формі. Господарі ж вийдуть на поле у виїзному чорному комплекті. Воротар збірної Грузії зіграє у блакитній футболці, тоді як голкіпери нашої команди матиме помаранчевий комплект. Українська прем'єр-ліга оголосила дати та час початку матчів 9-го туру сезону 2026-27, який розтягнеться на 4 ігрові дні. Програму туру відкриє гра між Київською Оболоню та Рівненським Вересом, яка візьме свій початок 16 жовтня о 15:30. Центральний поєдинок відбудеться у Житомирі, де місцева Полісся прийматиме Київське Динамо 18 жовтня о 13:00, а закриватиме 9-й тур протистояння Харків-Лівий берег. Полісся 2 зазнало поразки від Колоса 2 у межах заключного матчу 9-го туру першої ліги сезону 2026-27. Зустріч завершилася із рахунком 0-3. Після цього поєдинку Полісся опустилося на 15-ту позицію у турнірній таблиці, а Колос розташувався на 10-му місці.
10: Про теніс.
15: Українська тенісистка дізналася суперниць на турнірі WTA 1000 у Пекіні, який стартує вже незабаром. Аліна Світоліна пропустить перше коло і одразу у другому раунді. Її суперницею стане переможниця пари чешки Катерини Синякової та польки Магди Лінет. Юлія Стародубцева стартує поєдинком проти екс-росіянки Аліни Чараєвої, яка отримала вірменське громадянство. Дар'я Снігур на старті побореться із тенісисткою, яка пройде кваліфікацію. Олександра Олійникова зійдеться на корті із китаянкою Юань Юем. Ангеліна Калініна стартуватиме матчем проти індонезійки Дженіс Джен. Діана Єстремська тим часом зіграє проти американки Кетті Макнеллі. Ці змагання у Пекіні стартують вже 30 вересня.
10: Про бокс.
15: Повернення Василя Ломаченка на ринг відбудеться у листопаді у вазі до 58,9 кілограмів. Про таке заявив журналіст Брайан Кастер, відомий коментатор, який працював на вечорі боксу від Заліта Промоушенс у Сан-Хуані, зустрівся з українським боксером. Кастер зробив спільне фото із колишнім чемпіоном світу. Нагадаю, в своєму останньому поєдинку навесні 2024 року Ломаченко переміг австралійця Джорджа Мекамбусуса, після цього вимушено закінчив кар'єру через проблеми зі спиною. Однак згодом стало відомо про імовірне повернення Ломаченка. Такими були новини спорту на сьогодні, а ще більше слухайте завтра у 9:30.
2: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
3: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
2: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
4: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
5: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Дональд Трамп знову звинувачує Україну в тому, що наші удари по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації призводять до підвищення цін на пальне. До проблем, як висловлюється Дональд Трамп, для усього світу. Причому цікаво, що коли він говорить про проблеми для усього світу, він говорить нібито не від свого імені, а цитує українського президента Володимира Зеленського, якому він рекомендував припинити удари по російських нафтопереробних заводах. І потім-то Зеленський сказав йому, що Україна саме так і зробить, бо усвідомлює світові проблеми. Є інші речі, які Зеленський може робити, говорить Трамп, маючи на увазі, що у Російської Федерації є і інші об'єкти, які можуть стати метою для сил оборони України. Але той факт, що американський президент продовжує настирливо зупинятися на темі російських нафтопереробних заводів, не має нікого дивувати. Я вже неодноразово підкреслював, цієї теми Трамп не залишить аж до проміжних виборів у Сполучених Штатів. Йому потрібно про це говорити, щоб у очах тих, хто збирається голосувати за республіканських кандидатів, його адміністрація не виглядала відповідальною за підвищення ціни на дизельне паливо. Трамп прекрасно розуміє, що ці виборці, які коливаються у виборі, можуть його зробити, якраз маючи перед очима ціни на заправках. І йому дуже хочеться, щоб ці виборці повірили, що винуватцем цих цін є не Іран, ну а Іран, звичайно, став таким винуватцем внаслідок неправильно організованої військової кампанії, а Україна, яка б'є по російських нафтопереробних заводах і заважає Росії вивозити дизель за кордони своєї країни. Дійсно, раніше Росія була країною, яка допомагала у постачанні дизельного палива усьому світу. Але це не означає, що її частка у постачанні дизелю може хоча б умовно порівнюватися із цією часткою, яку втратила світова економіка внаслідок ударів по Ормузькій протоці з боку Ірану. Внаслідок того, що Іран заблокував рух по цій протоці, що він не відмовляв собі в ударах по танкерах, які провозили нафту та нафтопродукт. І це зовсім інша історія, яка має бути пов'язана із завершенням блокади Ормузької протоки. Але цього якраз Трамп забезпечити не може, хоча говорить, що насправді Ормузька протока вже є відкритою, по ній переправляється рекордна кількість нафти, тільки от не зрозуміло, що тоді, а чому ж дизель такий дорогий? А тому, що Україна б'є по російських нафтопереробних заводах. Ми вже чули від Володимира Зеленського, що він не погодився із американською ідеєю припинити ці удари в односторонньому порядку. Що Україна вимагає від Сполучених Штатів, якщо американці дійсно бажали б, щоб удари були припинені, добитися від Росії енергетичного перемир'я. То, на що росіяни не йдуть, значить не так сильно страждають з точки зору Путіна від наших ударів. Ну і найголовніший момент. А чи дійсно Трамп буде такого енергетичного перемир'я добиватися? Чи потрібно йому, щоб Україна насправді припинила удари по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації? Я думаю, що ні. Адже якщо ми уявимо собі, що Зеленський погодиться із цими вимогами американського очільника, що він припинить удари по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації, що Росія відновить постачання дизелю на світовий ринок, а ціни не будуть падати. Ну, тоді у того самого виборця, який буде голосувати на проміжних виборах, вже не буде жодних сумнівів в тому, що за підвищення ціни на пальне на заправках Сполучених Штатів відповідає саме адміністрація Дональда Трампа. Висновок, який він рішуче не має зробити з точки зору американського президента. Тому насправді тактика Трампа є досить простою. Постійно говорити про те, що це українські удари по російській нафтопереробній промисловості призвели до дефіциту пального і до підвищення цін на нього. Але разом із цим не робити нічого, щоб ці удари припинилися, щоб була можливість когось звинувачувати. І це і буде головною темою риторики американського президента в цей передвиборчий період. Тому на питання, чи має Україна припинити удари по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації, тому що цього вимагає Дональд Трамп, мені здається, є абсолютно зрозуміла і ясна відповідь. Ні, немає. Тому що це не потрібно Дональду Трампу, і тому що він не буде нічого робити проти України, навіть якщо ми не погодимося припинити ці удари. Ба більше, Трампу потрібно, щоб ми ці удари наносили, щоб йому було про що говорити з виборцями у ці останні тижні. А от після проміжних виборів, коли стане ясно, яка партія контролює Палату представників, яка партія контролює Сенат, ми можемо взагалі з вами опинитися в абсолютно іншому політичному світі, в якому Дональду Трампу та керівництво його адміністрації буде точно не до українських ударів по нафтопереробній промисловості Російської Федерації. І я думаю, що Трамп тоді взагалі не буде про це навіть і згадувати, тому що його будуть цікавити не ціни на заправках, а як йому встановити контакти з новим Конгресом і як йому запобігти наслідкам абсолютно ймовірної перемоги демократів. Єдине, що, звичайно, хотілося, щоб ми використали ось цю ситуацію з вимогами Трампа для спроб встановити справжнє енергетичне перемир'я. Але це вже ж питання не до Дональда Трампа, як ми розуміємо. Це питання до Путіна і до того, як російський президент дійсно ставиться до результатів українських

0: з Російською Федерацією у енергетиці. І це також потрібно усвідомлювати, коли ми чуємо нові слова американського очільника.
1: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в Ютуб. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
4: Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: Привіт, мої котики. Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
6: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
5: Чекаю, цілую. Приходьте.
6: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
3: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Фест Репаблік. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
6: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
10: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
11: Ти знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
12: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь.
13: Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.
14: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

0: В Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темряві гасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

мені залишок на віки собі, холодом покрий. Пусти їх на дно і нехай там вони розсіються, прямо в твоїй глибині. Залишок на віки собі, холодом покрий. One, two, three, four.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: ФМ Галичина.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: давай, давай влюбим мої.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні перша година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Старий Самбір. 102,7.

Твоє кохання щирість справжня, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: сльоза, ми прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани. Все мене, все мене, все мене.
1: ФМ Галичина.